doju wir wir hamna nu ku ja amadu bamba wer modu bamba mayomba doju wir wir hamna nu ku